0: ti ma gbe lo loju ese ni gadget shop
1: ehn bawo le yan se se
0: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fo osu mefa gbako
1: ah ah osu mefa ke
0: be ni o ti rorun do ba bayi lati ra gbogbo ohun elo ero ayara bi asa to fe papa julo laptop to ma gara ti battery tojo to si wa lori sirisi bi ko to do ko i3 i5 i7 abina lala to fi ma won phone ibani soro lori sirisi credit direct lo satileyen gbogbo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma computer lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fo osu mefa ni rorun ṣugbọn bi igbelewọn re ba se kuju

0: lori Facebook wa awon yan pe wa lati Maduguri on send message e se gan leader agba rere ati ri message yin be Alao M Kayode ari message yin be Abdulrauf Salman ari message yin be ojo ti lover oh my god ojo ti lo e ja wo eyan kan hello the caller eh oja oje mi ko o ojo lo lo nje le gba hello
1: lafia fun yin
0: e ka san sa
1: e gbo bi an lajo rin
0: yes sir
1: e ku se pelu abi e ku toju eyan
0: olorun ni toju gugu wa
1: olorun a toju e o
0: ami olorun sir ami olorun sir
1: eh gugu ko je to se yi wa je e pelu olorun awon tete ran lowo won ni gbagbe yin
0: ami
1: loko jesu okan yan bale
0: e se gan
1: so damon ise te ise yi eh se so nu o eh ni patori pe e ti se bi ri
0: ami ami ami ami e se gan e se gan ati ti emi mimo praise the lord
2: sikon mi darling looking e se adupe
0: adu ati ati fi pari eto ida Adrat afi pari eto ida Ijama jola pade lagbara Olorun agbe wa ti daro toni tan pada lo sigberi daro alkoko so toni tan pada lo sede lekele keke fun toni tan pada lo sigberi keke fun gbogbo awon ta ti pe wa on funran lowo on eni o ba fe ran won lowo ti o fe ka so ta bo fe se labi aso e le pe mi sori number mi leyin eto eyin te fe ran awon yen lowo nikan ni ke pe mi o ti ma ti pari eto e dakun 08032 247511 te ba ni nkan kan te fe fi so sa awon yen ta n se eto fun lori eto ti ta ran lowo MTN number mi na ni e kan yo 0 waju re ko e kan te 80 3224 7511 open nu ese sibe e kan ko welfare e ko si bi owo yin e ba ti ko si a mo yo otun a mo yo ku lara osi e ja mejo lapade
2: bi lagba lowo ma
0: lo la se riki won fin le sinu banuje won oni bayin nu banuje e se pele pele o ati ko sasi ko se lu o ma je enikan kon fori re fagbon o se pele pele o ma ti so bu re nitori po fe ma tele yan si rally ki ati rally kiri ati keje ati keta ati ide to ma se ma ti so bu re taja o ogun re o pe re ju nteni kun o bun olo o dijo fejo

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lataaro si lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond t.7 fm ilorin lojojumo lagun merin role 4 p.m. prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo